Evo, uz topli osmijeh i Jasno Zlokić krećemo u novi dan. 7:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, očekuje nas između 22 i 31 stupnja uz izmjenu sunca i oblaka, a evo gledam ponegdje nije isključena ni pokoja kišna kap. Iza nas je jedan ludi vikend prepun događanja, dobre zabave, lijepih trenutaka, nadam se da ste uživali, da ste nešto od toga konzumirali. Danas je ponedjeljak, krećemo iz početka, otvaramo novi radni tjedan, nekima počinju nove poslovne obveze, a neki će upravo danas krenuti na zasluženi godišnji odmor. Kako god započinjete ovaj dan, neka bude lagan, nasmijan i ispunjen dobrom glazbom. Goga je s vama u prvom dijelu dana, uz Delta Radio, lakše je zakoračiti u novi tjedan.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Doris Dragović u 7.25, još uvijek se možete prijaviti na peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić. U tijeku su prijave, ove godine također će se održati na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić, ali krajnji rok za prijavu je 5. kolovoza. Dakle, evo, nije ostalo još puno vremena za prijavu, a brzo će nam istići taj turnir u rukometu na pjesku. Pa svakako, ako se još niste prijavili, a želite nastupiti na petom memorialnom turniru u rukometu na pjesku Stipe Vuletić, prijavite se na vrijeme. Dakle, 5. kolovoza, zadnji je datum. Džiboni u nastavku, onda i nove vijesti. Mirnim vodama sre.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Francuska i Španjolska bore se s požarima. Nastavlja se borba s afričkom svinjskom kugom. Roko Brajković oslijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Francuski i španjolski vatrogasci bore se s požarima koje traju u njihovim zemljama. Posebno je teško francuskim gasiteljima s obuzdavanjem ogromnog požara u blizini Bordeauxa, a prognoza još jednog toplinskog vala prijeti produbljivanjem krize. U susjednoj Španjolskoj, gdje požari također uzimaju danak, premijer Pedro Sanchez upozorio da Španjolska i Pirinejski poluotok trpe posljedice klimatske krize. Vjetroviti uvjeti ometali su napore u gašenju požara u Gironi na jugozapadu Francuske, koje je progutao područje 4 puta veće od Pariza i uzrokovao evakuaciju gotovo 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su požari zapadno od Madrida stavljeni pod kontrolu, ali premijer je jučer govorio o teškim satima. Meteorolozi kažu da bi od sutra Francusku mogao pogoditi još jedan toplinski val s temperaturama koje u nekim područjima dosežu 40 stupnjeva. Požari su do sada prisilili oko 370 tisuća ljudi da napuste svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj. Gradonačelnik Bordeauxa rekao da je požar u Gironi pred metropolitanskim područjem između 25 i 30 km od samoga grada. U Francuskoj u gašenju pomaže i hrvatski kanader s posadom.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić održat će u podne konferenciju za medije na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema pisanju Jutarnjeg lista, bit će modificiran vladin antiinflacijski paket predstavljen javnosti u svibnju, i to u korist obrtnika, a dijelom i poduzetnika. Tvrde da je Ćorić većim dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici, te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nastavlja se i borba s afričkom svinjskom kugom. Nakon pojačavanja nadzora svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, situacija se prati na terenu. Ministar poljoprivrede David Lajčić održat će sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije, jedinice lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljih aktivnosti na sprečavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge. U akvatoriju Šolta jučer je cijelog dana trajala potraga za voditeljem jedrilice, austrijskim državljaninom, koji je uslijed jakog nevremena pao u more. Tragalo se osim mora i zraka. Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split objasnio kako je došlo do nesreće.
2: Prema našim saznanjima, znači, pa se dogodio usred toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera, i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspjelo uloviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Media servis. Vijesti.
1: Njemačka policija ubila je osumnjičenika za smrtonosni napad na Berlin Pride, u kojemu je jedna osoba poginula, a 29 ozlijeđeno. Abdul Balut, njemački državljanin libanonskih korijena, ubijen je nakon potrage koja je trajala gotovo 24 sata nakon napada u centru Berlina. Napadač je ubijen kada je napao policajce nožem u jednom berlinskom predgrađu, gdje je otkriven. Petero planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspinjanja na planinu Elbrus u Rusiji. Riječ je o pripadnicima Gorske službe spašavanja i planinarskog udruženja Vedro. Jedan od članova uspio se spustiti s planine, a još jednog preživjelog pronašli su pripadnici spasilačkih službi. Obojica su hospitalizirana. Istraga će pokazati kako je došlo do tragedije, no navodno su se drastično pogoršali vremenski uvjeti. Duboko sam potresen vijeću o tragediji u kojoj su prema dostupnim informacijama stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica tijekom ekspedicije u Rusiji. U stalnoj smo komunikaciji s njihovim kolegama, a grad Zenica stoji na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna, poručuje zenički gradonačelnik.
0: Sport.
3: Jedan od najvećih aduta trenera Gonzalo Garcia na startu ove sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerovatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcia trenutačno u kadru, za njegovu zamjenu ima na toj poziciji desnog krila još Bambu, a može je pokriti i Dalison. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja vratio se u NBA ligu potpisavši jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Vijest o Hezonjenom povratku u NBA nakon šestogodišnjeg izbivanja prenio insider Shams Charania s ESPN-a. Hezon je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, Knicks i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2022. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Aktualni svjetski prvak Formule 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovo sezonske pobjede na utrci Velike nagrade Mađarske na stazi Hungaroring. Drugi kroz cilj prošao četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. U ukupnom poretku vodeći Antonelli povećao je prednost ispred drugog Hamiltona i timskog kolege Georgea Russella. Tako Talijan ima 219 bodova, Hamilton 169, dok Russell 160. Slijedi nam ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj na stazi Zandvoort koja je na rasporedu 21. do 23. kolovoza. Za kraj recimo kako je slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France po 5. put u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sad slavio 2020. 21. te od 2024. do 26. godine, a sa 27 godina postoje najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, informirajte se prije puta. Svakako, lokalno za sada nema nekih većih poteškoća koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugo, tu smo 682-682. Može i poruka na WhatsApp 099-2-682-682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Luda dželozija ili luda ljubomora. Zorica Konđa u 8:07. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Još uvijek onako neko nedefinirano jutro, ima i oblaka, ima tu i tamo sunca, 24 stupnja trenutno imamo u Metkoviću. A što se tiče današnjih dana i vremenske prognoze, u dolini Neretve očekuje nas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Najviša dnevna temperatura do 31 stupanj uz mogućnost čak poneke kratkotrajne kiše. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, većina ljudi ne bi trebala imati veće tegobe, dok su kod osjetljivijih osoba zbog promjene vremena mogući prolazni umor i glavobolja. Peludna prognoza kaže, koncentracija peludi, trava i korova je umjerena do visoka, pa se alergičarima savjetuje oprez tijekom boravka na otvorenom. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. I naravno i dalje ostanite uz nas, Grašo nam stiže u nastavku.

0: Vaša jela zaslužuju najbolje. -35% na ekstra djevičansko maslinovo ulje Orgula 1 litra. Lurpak maslac 200 grama 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

a ovo što ću ja vama reći nije tiho, tiho, već glasno i najglasnije. Vid je jučer bio u znaku neretvanske lađarske tradicije. Održan je 15. kup Kneza Domagoja, kojim je ujedno obilježena i velika 50. obljetnica djelovanja lađara Vida, čuvara baštine koja se u ovom mjestu njeguje još od 1975. godine. Na rijeci Nori nastupilo je 6 ekipa, pobjednički pehar pripao je opet lađarima udruge lađara Crni put, moram reći opet jer Crni put na svim ovim natjecanjima što su bili do sada u samo prvo mjesto, jako, jako dobro su se spremili. Drugo mjesto osvojili su gusari iz Komina, dok je treće plasirana bila udruga lađara Sveti Ilija iz Metkovića. Čestitke svima, a Crni put, evo, zaslužili ste. Ja sam...

0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. S nestrpljenjem se iščekuje vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra. Zbog zbivanja na svjetskim tržištima, prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuje poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji u redovima stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Izraelska vojska pokrenula agresivnu represiju na okupiranoj zapadnoj obali upadajući nekoliko gradova i sela te pritvarajući stotine Palestinaca usred eskalirajućih napada židovskih doseljenika. U bijesnoj reakciji na pucnjavu u selu blizini Nablusa u kojoj su ubijena 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika. Veliku akciju naredio je izraelski premijer Netanjahu, a doseljenici su nakon toga postali još odvažniji i nasilniji pljačkajući palestinska sela. Inače, izraelski premijer putuje danas u Washington na novu rundu dogovora s američkim predsjednikom Trumpom. Slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France 5. puta u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sada slavio 2020. 21. te od 24. do 26. godine, a sa 27 godina postao najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Završna etapa u Parizu vožena je jučer ulicama francuske prijestolnice s ciljem na Elizejskim poljanama. Ukupni poredak bio odlučen prije samog kraja. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

I Davor Dragojević, 8.42 u sklopu Metkovskog ljeta. Danas u 20 sati u Gradskom parku u Metkoviću bit će izveden lutkarski mjuzikl za djecu Eko Klik. Kroz originalne pjesme, humor i zanimljivu priču, Eko Klik djeci približava važnost očuvanja prirode, odgovornog odnosa prema okolišu i smanjenja otpada. U ljetnom kinu Pobjeda Metković, filmska projekcija s početkom u 21 sat. Na rasporedu je thriller Ponor smrti. Film donosi spoj thrillera, akcije i horora, pa svi koji volite, dođite. Dada Čokolado i Plesna škola Kalipso pozivaju vas na novu ljetnu radionicu koja će se održati sutra s početkom u 20.30 na Trgu Kralja Tomislava, a udruga Lađarica Metkovke ove godine obilježava 20 godina djelovanja. Tim povodom sutra u Gradskom kulturnom središtu održat će se svečana akademija. Program počinje u 20 sati, a večer će biti posvećena obljetnici osnutka udruge, njezinim članicama, prijateljima i svima koji su tijekom protekla dva desetljeća bili dio njezina puta. Svi ste dobrodošli.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: Stanje u prometu.
1: Prometuje se bez većih poteškoća na većini cesta u dolini Neretve. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa polako, strpljivo. Ako ćete na duži put, krećite na vrijeme. Držite razmak između vozila i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Naravno, informirajte se prije puta. I sretan put. Podsjećam, korisnici vodnih usluga u ulici Ilije Bošnjaka, zbog puknuća u vodoopskrbnoj mreži došlo je do prekida u isporuci vode, pa ćete tako biti bez vode do 10 sati. Dakle, ulica Ilije Bošnjaka.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Bila je to Nola, bez tebe, u 9:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, nakon nekako oblačnog jutra, sunce je tu, 26 stupnjeva već imamo, pa mogu reći da je dosta sparno, 31 negdje maksimalac tijekom današnjeg ponedjeljka. A koliko se živi u Europskoj uniji, imamo najnovije podatke. Prema podacima Eurostata, prosječni očekivani životni vijek iznosi 81,5 godinu. Najduže se živi u Madridu, 85,7, a najviše u bugarskim regijama od 73,9. U Hrvatskoj je prosjek 79 godina. Prednjači upravo naša županija, što su dobre vijesti, dakle prosjek je 80,8, a slijede Istra i iznenađujuće Međimurje. Općenito najduže se živi uz obalu, dok je na dnu ljestvice Virovitičko-podravska županija sa 76 godina. Čuvajte svoje zdravlje, pazite na sebe, pa će i životni vijek biti duži.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni.

Plovemo mi s Nelom, doplovili smo do 9.20, a vi također možete ploviti, odnosno ako imate djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, još uvijek ih možete ukrcati u lađu punu knjiga, ljetno natjecanje u čitanju koje organizira gradska knjižnica Opuzen. Sve do kraja 8. mjeseca, dakle do 31. kolovoza, učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža knjižnice ili telefonski 098-880-915, a nakon prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje. Uključite svoju djecu.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Ministar financija Tomislav Ćorić održat će konferenciju za medije na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema pisanju Jutarnjeg, bit će modificiran vladin antiinflacijski paket predstavljen javnosti u svibnju i to u korist obrtnika, dijelom i poduzetnika. Tvrde da je Ćorić većim dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici, te Hrvatske udruge poslodavaca ko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak zbog nekontroliranih šumskih požara koji su prisilili više od 250 tisuća ljudi da napuste svoje domove, a sve usred vijesti da se širenje najvećeg požara možda usporilo. U Žirondi, gdje je požar rastao i približio se gradu Bordeaux, stanje je stabilno, ali krhko. Najavljene su nove evakuacije, a vlasti nastoje zaustaviti širenje vatre. U Španjolskoj su šumski požari oko Madrida izmakli kontroli, a evakuacije zbog požara provedene su jučer i u regiji Valencije. Jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcia na startu sezone, 21-godišnji Roko Brajković, slijedio se na jučerašnjem treningu Hajduka. Iako težina ozljede nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatniji otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcia trenutačno u kadru za njegovu zamjenu ima na istoj poziciji desnog krila još Bambu, a može pokriti i Dalison. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Balada Tome, volje ćeš opet u 9.42. Danas nam je 27. srpnja i na današnji dan 1996. godine u Atlanti su održane prva natjecanja u ženskom nogometu na olimpijskim igrama, čime je ovaj sport prvi put ušao u olimpijski program. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan svakako treba spomenuti 1909. rođeni Bratoljub Klajić, hrvatski jezikoslovac, kroatist i prevoditelj. A danas svoj 80. rođendan slavi Rade Šerbedžija, jedan od najcjenjenijih glumaca ovih prostora. Tijekom bogate karijere ostvario je više od 200 kazališnih, filmskih i televizijskih uloga. Publika ga pamti po ulogama u domaćim klasicima, ali i po zapaženim nastupima u svjetskim filmskim hitovima. Osim glume, uspješno se bavi glazbom, te je poznat po interpretacijama poezije i šansona. Rade Šerbedžija i danas je aktivno, aktivno stvara, nastupa i potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih umjetnika s ovih prostora. Sretan mu 80. rođendan, a vama također svima koji slavite i rođendane, i imendane, godišnjice, što god slavili danas, uživajte u svom danu.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent faks kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko vindija litra 2,8 marku 75, jogurt vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 grama 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.

0: Stanje u prometu.
1: Povećan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, pa ako ćete na neki duži put obavezno se informirajte na vrijeme. U dolini Neretve prometuje se bez većih poteškoća na većini cesta. Ako vi naiđete na neke poteškoće, probleme, želite javiti, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Podsjećam evo još kratko, ulica Ilije Bošnjaka u Metkoviću bez vode do 10 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

U 10:09, želim vam dobar dan uz Deltu, evo nas na 28 stupnjeva, malo više sunca nego što je to bilo jutros, pa današnji ponedjeljak ne prevruć, ali lagano nam kreće porast temperature, evo gledamo ostatku tjedna, temperature će samo rasti i čeka nas onako pakleno ljeto, sad je vrijeme od toga. Danas je 27. srpnja i danas se obilježava Nacionalni dan škotskog viskija, posvećen jednom od najpoznatijih pića na svijetu. Škotski viski proizvodi se isključivo u Škotskoj, a prema pravilima mora odležati najmanje 3 godine u hrastovim bačvama. Poznat je po bogatstvu aroma koje ovise o regiji iz koje dolazi, od blagih i voćnih do izrazito dimljenih i tresetnih okusa. Procjenjuje se da se svake sekunde u svijetu proda oko 40 boca škotskog viskija, što ga čini jednim od najuspješnijih izvoznih proizvoda Ujedinjenog Kraljevstva. Bilo da ste ljubitelj viskija ili ne, današnji je dan dobra prilika prisjetiti se da je škotski viski dio svjetske kulturne baštine i jedan od najpoznatijih škotskih proizvoda. Živjeli!

0: Izdvajamo iz ponude Ledo Funtime sladoled 6 x 110 ml 3,69, Violeta Strong & Soft toaletni papir 20 rola 4,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na

i pjevaju, super, 10:24. A što nam donosi današnji dan u sklopu Metkovskog ljeta? U 20 sati u Gradskom parku Metković bit će izveden lutkarski mjuzikl za djecu Eko Klik. Kroz originalne pjesme, humor i zanimljivu priču, Eko Klik djeci približava važnost očuvanja prirode, odgovornog odnosa prema okolišu i smanjenja otpada, pa dovedite svoju djecu. U ljetnom kinu Pobjeda Metković, filmska projekcija, danas u 21 sat na rasporedu je thriller Ponor smrti. Film donosi spoj thrillera, akcije i horora, pa ko voli nek izvoli. Dado Čokolado i Plesna škola Kalipso pozivaju vas na novu ljetnu radionicu koja će se održati sutra s početkom u 20:30 na Trgu Kralja Tomislava u Metkoviću, a udruga Lađarica Metkovke ove godine obilježava 20 godina djelovanja. Tim povodom sutra u Gradskom kulturnom središtu Metković održat će se svečana akademija. Program počinje u 20 sati, svi ste pozvani.

0: i Radio Delta.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Očekuje se vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebala vrijediti od sutra zbog zbivanja na svjetskim tržištima. Prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlog su tjedna kratko ponovno dotaknula $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Jutro se je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao u more u šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti tijekom dana poboljšali, pa će u potrazi danas opet sudjelovati avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao broda i od tada mu se gubi svaki trag. Do početka nove Hrvatske nogometne lige dijeli nas manje od tjedan dana i u tijeku su završne pripreme te prijateljske utakmice. Slaven Belupo je u Koprivnici sladao drugoligaša Sesvete sa 4-0, a sa istim rezultatom Lokomotiva je bila bolja od druge momčadi austrijskog Šturma. Novi prvoligaš Rudeš remizirao sa Željezničarem 2-2, a Istra je također sa 2-2 igrala sa talijanskim Lečom. Osijek je na pripremama u Sloveniji izgubio turskog prvoligaša Čajkur iz Espora sa 1-3. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je povećan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
2: Ljeto na Delti.

0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo jedan duet. Ovogodišnje Melodije Jadrana u Splitu bile su pozornica na kojoj su Jure Brkljača i Dino Petrić premijerno izveli svoj novi duet Znaj, pjesmu koja predstavlja novo poglavlje njihove uspješne glazbene suradnje. 3 godine nakon dueta Istika i ti, koji je osvojio publiku i radijske postaje, dvojca prijatelja ponovno udružuju glasove u emotivnoj baladi koja govori o ljubavi, bliskosti i osjećajima koji ostaju zauvijek. Znaj potvrđuje njihovu glazbenu zrelost, ali i posebnu povezanost koja se osjeća u svakoj noti. Pjesmu Znaj autorski potpisuju sami izvođači, tekst je napisao Dino Petrić, glazbu Jure Brkljača, dok aranžman i produkciju potpisuje Miro Buljan. Slušamo ih.
0: Nova pjesma

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na pojedinim graničnim prijelazima također su gužve. Trenutno na graničnom prijelazu Nova Sela čeka se 1 sat i na ulazu u Hrvatsku i na izlaz iz Hrvatske. Tako, polako, strpljivo i sretno. Uskoro vam stiže Martina i za 11 sati od mene pozdrav.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: traji.
1: Biži do dani, baš jesu. Evo, u zadnjem smo tjednu mjeseca srpnja, toliko toga je obilježilo ovaj mjesec, a toliko toga nas još i čeka u danima pred nama. Sve ćemo naravno spomenut, proći, podsjetit vas, pa se idemo potrudit lijepo zatvoriti ove zadnje dane srpnja. Želim vam dobar dan, Martina je s vama, ostanite i dalje uz Deltu, nastavljamo uz najbolju glazbu i dobro raspoloženje.
2: Ljeto na Delti.

0: 28 stupnjeva brojimo trenutno, još stupanj dva više je za očekivati. To je to današnjeg maksimalca. Još uvijek je ugodno vrijeme, ali tome će danas doći kraj, odnosno sutra ponovno toplije, dosta toplije, pa evo uživajte u ovom danu malo više nego inače. Pretežno je sunčano uz kratkotrajnu povremenu na oblaku i umjereno jugo. Evo, sasvim jedan ugodan ljetni dan, pravi ponedjeljak za lagani ulazak u novi tjedan, zato uživajte i samo laganim tempom dalje.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao hitan sastanak zbog nekontroliranih šumskih požara koji su prisilili više od 250 tisuća ljudi da napuste svoje domove. Sve usred vijesti nade da se širenje najvećeg požara možda usporilo. U Žirondi, gdje je požar rastao i približio se gradu Bordeaux, stanje je stabilno, ali krhko. Najavljene su nove evakuacije, vlasti nastoje odvratiti turiste. U Španjolskoj su šumski požari oko Madrida izmakli kontroli, a evakuacije zbog požara provedene su jučer u regiji Valencije. Jutro se nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti tijekom dana poboljšali pa će u potrazi opet sudjelovati avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovo sezonske pobjede na utrci velike nagrade Mađarske na stazi Hungaroring. Drugi krosilj prošao je četverostruki svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Posljednju stepenicu pobjedničkog postolja zauzeo je vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli. U ukupnom poretku vodeći Antonelli povećao je prednost ispred drugog Hamiltona i timskog kolege Russella. Slijedi ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u Nizozemskoj na stazi Zandvoort, koja je na rasporedu od 21. do 23. kolovoza. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: bio je to Erik Dessler i njegova ljetna verzija. Evo, verzija našeg ljetnog prometa je trenutno u redu, nema većih poteškoća, bar ne lokalno, ali zato ako danas planirate putovati malo dalje, računajte na nešto više strpljenja za volanom, gužve, kolone, nekoliko prometnih nesreća, ne u našoj neposrednoj blizini. U svakom slučaju informirajte se vi o svemu na vrijeme i vozite oprezno. Ako imate što javite, evo nastupa, ćemo olakšati i drugima.
1: Ljeto na Delti.

0: Točno je podne, dobar vam dan uz Deltu. Udruga Lađarica Metkovke ove godine obilježavaju 20 godina djelovanja. Tim povodom sutra u 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković održat će se svečana akademija. Više o svemu u razgovoru kolege Gorana s članicama udruge Natašom Parmać i Venci Medak, te Goranom Matićem koji je zadužen za umjetnički program akademije. Poslušajmo.
1: A povodom 20-godišnjice udruge Lađarica Metkovke razgovaramo sa Natašom Parmać i Venci Medak. Cure, dobar dan i dobrodošlica u program Radija Delta.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Sa njima u društvu je i Goran Matić koji je zadužen za umjetnički dio programa ove manifestacije ili ovog događaja akademije, kako god želite. Gorane, dobrodošlica i tebi.
3: Dobar dan.
1: Gorana ćemo nešto kasnije pitati i nešto više. Nataša, koliko je osoba do sada otprilike, imate li brojku, prošla kroz vašu udrugu?
2: Preko 100%. Sad točan broj ne znam, ali stvarno bilo je žena, stvarno baš je bilo krcato žena. Svake godine neko dođe, neka ostane trudna, neko, tako da što se toga tiče velik broj.
1: Respektabilna brojka je definitivno. Venci, kakav je raspon godina ekipe? Kažu da je tu bilo i srednjoškolki i da je bilo baka.
2: Tako je, kroz našu udrugu je prošlo mnogo žena, cura, to je pretežno bila dob od srednje škole, znači nekih 16-17 godina, pa do starih žena, znači ih majki, ih imamo i baka i ponosni smo na našu staru veteranku, tetu Bebu Čopić, koja ima 78 godina i stvarno, evo, ženi skidamo svi kapu.
1: I Bebi ćemo poželiti još najmanje 20 maratona.
2: Ona je i lani bila paričar. Lani smo imali dvije ekipe i ona je bila za ovu veteranke, što se kao smo se nazvale, i ona je bila paričar.
4: Nadovezala bi se samo na to, znači mi smo lani, prošle godine uoči znači 20. godišnjice naše udruge, napravili smo dvije ekipe i to je, mislim, eto, koliko se sjećamo, prvi put da je jedna udruga u biti nastupila sa dvije ekipe. Znači imali smo mlade, a u drugoj ekipi smo nastojali sakupiti te stare takozvane veteranke, gdje je naša teta Beba bila paričar.
1: Nataša, koliko maratona do sada je, koliko su Metkovke izveslale? Koliko puta su sudjelovale?
2: 21 maraton. Što se tiče ovo kako su bili maratoni, tako smo sudjelovali od 2006.
1: Venci, što su, imate dodati još nešto?
4: Pa rekla bih da evo u vezi tih maratona jedan nismo izveslali. Znači jedan maraton udruga Lađarica nije izveslala.
1: Samo jedan, dobro. Nataša, najveći uspjesi udruge?
2: Pa što se tiče uspjeha, možemo početi od medalja, ipak najprije gledamo medalje, imamo 5 brončanih medalja osvojenih, a mislim da su naši uspjesi i svake godine već godinama, ne znam ni tu točan broj od koje godine smo, ali za Svetog Nikolu djeci organiziramo da Sveti Nikola djeci dijeli darove i to, i stvarno ono, i djeca se vesele i to je postalo već i tradicionalno i to. A onda i humanitarno, čim vidimo kad je bila poplava u Sisku, kad vidimo da je nešto, stvarno se organiziramo i nastojimo da što više ono. A imali smo i prije, eko, korona malo sve prevarila, pa do duše i do nas je trebalo mu se i mi još organizirati, ali imali smo važolijadu, bili smo organizatori važolijade, isto je bilo lijepo. Onda išli smo na trupijadu, na točijadu, brudetijadu, nastojimo učestvovati gdje god možemo.
1: Uglavnom, udruga Lađarica Metkovke su puno više od same udruge, široko je to?
4: Jeste, naravno, mi naime u zadnje vrijeme prakticiramo dosta i da posjetimo domove starih i nemoćnih, tu isto se sastanemo, nas koliko je mogućnosti, jer žene su neke zaposlene, neke rade jutri popodne, a nekako se snađemo i nađemo vremena, jer posjetiti njih je jedna stvarno lijepa stvar i osjećamo se jako ugodno i nadamo se to i oni sa nama.
1: Dobro, Nataša, Venci, saznali smo nešto više o udruzi u nekakvoj povijesti ovih zadnjih 20 godina. Ono što je pred vama i pred nama, našim slušateljima, je svečana akademija povodom vaše 20-godišnjice. Kada, gdje, šta, kako?
4: Svečana akademija, znači povodom te 20. naše obljetnice, bit će u GKS-u, znači u Gradskom kulturnom središtu, 28.7. to dođe utorak u 20 sati. I ovim putem evo pozvala bi sve buduće i sadašnje naše lađarice, kao i sve građane grada Metkovića i okolice. Pozvala bi sve udruge, ženske, muške, je li Nataša?
2: Svi su pozvani. Da. I da se nijedna lađarica koja je s nama veslala ne ljuti ako je osobno nismo obavijestili, jer stvarno ih je...
1: Evo prilike za obavijest.
2: Da, znači sve dođite, svi ste dobrodošli. I rado ćemo.
4: Htjela bi se nadovezati, znači, kako bi rekla, zaboravimo na sve i jamo se zabaviti.
1: Venci, Nataša, puno vam hvala na ovih nekoliko rečenica. Posebno zanimljiv sugovornik je onaj koji će organizirati, ajmo to tako nazvati, umjetnički dio priče o metkovkama, o lađaricama, sve ono što se zove Svečana akademija. Reći će nam Goran Matić, kojem želim dobrodošlicu u program našeg radija. Gorane, što možemo očekivati u ovoj priči?
3: Evo, ova akademija posvećena 20 godina lađarica metkovke spoje umjetnosti i zahvalnosti, baštine i suvremenog trenutka. To je večer u kojoj ne slavimo samo jednu obljetnicu, nego slavimo ljude, njihovu predanost i priču koja je postala dio kulturne memorije Neretve. Ideja je od samog početka bila da uz ovu svečanu akademiju ne promatramo kao običnu obljetnicu, nego kao jednu veliku priču koja ima svoj početak, razvoj i nastavak. Željeli smo pokazati da iza današnjeg maratona lađarica ne stoji samo natjecanje, nego cijeli jedan svijet koji je desetljećima stvaran uz Neretvu. Zato smo kroz akademiju spojili film, glazbu, folklor, scenski izraz i priznanja. Svaki element ima svoju ulogu u toj priči, od sjećanja na prošlost preko zahvalnosti ljudima koji su stvarali put do pogleda u budućnost.
1: Gorane, nemoj nam otkriti sve, nešto će trebati ostaviti za sam GKS. Ja ću pitati ovako uspjeti, ali teško raditi sa ovolikim brojem žena. Imaju li podpitanja na podpitanja?
3: Je, ali evo, ja se nadam ovu umjetničku lađu da ćemo zaveslati u jako dobrom ritmu i smjeru i da ćemo uhvatiti jako dobar cilj. Ali evo, ja bih se još malo osvrnio na ovu svečanu akademiju gdje nam želim naglasiti evo da taj glazbeni, dramski i filmski dio, da nam glazbeni dio pokriva Kud Metković, lancarica iz Opuzena, i naša Ena Nižić, dramski dio učenici gimnazije Metković, a igrano dokumentarni film Od lancarice do lađarice zapravo je srce ove akademije, jer spaja ono što je bilo nekad i ono što je bilo sad. Film je podijeljen u dva dijela. Prvi dio filma, krenuli smo od korijena, od rijeke, lađe i života koji su uz nju odrasli, od žena koji su nosili teret svakodnevnice svojim radom, snagom i žrtvom, bile su svjedok tog vremena. Evo, kroz riječi i sjećanje naših neretvanskih žena kojim se ovim putem pozdravljam i posebno im se zahvaljujem što su sudjelovale u filmu, to su naša Smiljanka Talajić, Ivka Mioć, Magdalena Čupić i Julija Dugančić. Kroz njihova svjedočanstva pokušali smo sačuvati priču o Neretvi i o lađi kao simbolu života, o običajima i radu i svakodnevnici. A drugi dio filma donosi novu dimenziju ove priče, to je priča o maratonu lađarica i ženama koje su danas preuzele veslo u svoje ruke, priča o njihovoj snazi, upornosti, disciplini i zajedništvu. Znači, kroz prizore treninga, priprema, natjecanja i uspjeha želili smo pokazati ono što publika često ne vidi. To su sati rada, odricanja i umora, ali i osmijeh, podrška i povezanost koja je prisutna među njima.
1: Puno hvala. Gorane, Venci, Nataša, što vam drugo poželjeti nego puno uspjeha u nastavku? Pa malo je reći još 20 godina, možda nakon vas, kad vi budete jednom bake, možda vaše unuke budu nastavili.
2: Da, evo, ja bih se samo željela ovom prilikom zahvaliti Goranu i Ivani Čarapini, evo Goranu Matiću, pa se zna koji je Goran, i Ivani Čarapini i Marinu Veraj, što su stvarno stali uz nas i pomogli nam da ovo se sve napravi.
1: Venci, završna riječ.
4: Pa evo, ništa, evo, htjela bih još jednom pozvati sve ljude, evo, dobre volje da dođu, da nam se pridruže na ovoj našoj svečanoj akademiji i eto, neka dođu, bit će veselo, nadamo se da smo dobro odradili, evo, i Goran, Ivana i cijela ekipa, da smo odradili dobro naš posao.
1: Metkovke veslaju dalje, puno hvala.
3: Hvala.
4: Hvala vam.
5: Ovo je Radio Delta.

0: Ribola, vaša jela zaslužuju najbolje. -35% na ekstra djevičansko maslinovo ulje Orgula 1 litra. Lurpak maslac 200 grama 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

Turame, sunčan dan, 31 stupanj, današnji maksimalec smo dosegli, evo još uvijek danas ugodno, onda sutra osjetno toplije, zato furajte ovaj sunčani dan do kraja jer nadalje ide samo gore. Iako sezonske prognoze ne mogu predvidjeti kakvo će vrijeme biti iz dana u dan, vodeći svjetski meteorološki centri slažu se u jednom, kolovoz 2026. u većem dijelu Europe trebao bi biti topli od višegodišnjeg prosjeka i kažu Balkan se nalazi među područjima s najvećom vjerojatnošću za dugotrajnije toplinske valove. Evo ovo osvježenje koje već i prolazi sada možda je ostavilo dojam da ljeto polako jenjava kad ono suprotan razvoj događaja tijekom kolovoza se očekuje novi porast temperatura, pri čemu će u većem dijelu one biti iznad prosjeka za ovo doba godine. Pravo ljeto tek bi moglo pokazati svoju snagu, a šta ćemo onda kad nam je pokaže, ne znam.

12 i 45. Ovih dana Vela Luka ponovno živi za Olivera. Do 31. srpnja održava se 8. manifestacija Trag u beskraju posvećena uspomeni na Olivera Dragojevića. Mjesto je ispunjeno posjetiteljima iz cijele Hrvatske i inozemstva, a kroz koncerte, promocije knjiga, nastupe mladih glazbenika i drugih događanja, Oliverove pjesme ponovno odzvanjaju ulicama njegove rodne Vela Luke. Vrhunac manifestacije očekuje se 29. srpnja na godišnjicu Oliverove smrti. Te večeri održava se veliki koncert Trag u beskraju na plutajućoj pozornici ispred rive u Veloj Luci, uz nastupe naravno brojnih poznatih izvođača: Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić, Ičo, Jakov Jozinović i brojni drugi. Tradicionalno se očekuje tisuće posjetitelja, a koncert će se prenositi i na televiziji. Cijeli tjedan u Veloj Luci nije samo glazbeni festival, nego je to i susret prijatelja, obitelji i brojnih drugih obožavatelja koji dolaze odati počast čovjeku čije pjesme i danas snažno povezuju generacije.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire da emrigauda kilogram 10 maraka 45, deterđent Fax kutija 35 pranja 12,95, ožijsko pivo Limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko Vindija litra 2,8 marku 75, jogurt Vindija litra 2,8 2,50, bombon mentol euka 250 grama 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

se evo ponovno na malo luduju brojke. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska i proteklog je tjedna nastavila pojačani nadzor prometa s posebnim naglaskom na najteže prometne prekršaje koji najčešće dovode do stradavanja na cestama. Zabilježene su 33 prometne nesreće u kojima su 3 osobe zadobile teške, a 13 lakše tjelesne ozljede. Tijekom pojačanih kontrola prometa policijski službenici sankcionirali su ukupno 559 vozača zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa poduzete su 132 mjere, dok je 49 vozača prekršajno sankcionirano zbog vožnje pod utjecajem alkohola. I zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje kažnjene su 74 osobe. Pa evo opet podsjetnik svim sudionicima u prometu, odgovorno se ponašajte, poštujte prometne propise, prilagodite brzinu i izbjegavajte rizična ponašanja, jer se tako mogu spriječiti teške posljedice i sačuvati ljudski životi.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 21, dobar vam dan. Ljetno kino Pobjeda Metković nastavlja s filmskim projekcijama. Večeras početkom u 21 sat na rasporedu je thriller Ponor smrti. Riječ je o napetom akcijskom hororu preživljavanja. Radnja prati skupinu putnika koji nakon prisilnog slijetanja zrakoplova usred oceana ostaju zarobljeni u olupini koja polako tone. Pa evo, nakon svih ovih veselih, vedrih dana, ako nekome fali napetosti, dođite večeras u 21 sat u ljetno kino Pobjeda Metković.
1: Ovo je Radio Delta.

0: sam Jura Kopreg, dobar vam dan. Od ponoći skuplje gorivo, litra benzina raste za 8 centi, pa će nova cijena od sutra biti €62 po litri. Cijena litre dizela iznosit će €75, odnosno 16 centi više. Najviše poskupljuje plavi dizel i to za 19 centi po litri, pa će tako nova cijena biti €21 po litri. 5 centi poskupljuje ukapljeni naftni plin, tako će onaj za boce koštati €86 po kili, a za spremnik €28. Cijene na snagu stupaju u ponoć i ostaju 14 dana, odlučila je tako vlada. Potpredsjednik vlade Branko Bačić komentirao je rast cijene, ali i najavu posljedičnog rasta cijena, posebice kada govorimo o uslugama prijevoza.
1: Bez intervencije vlade došlo bi do dramatičnog povećanja cijena goriva. Pa meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, ali bih ipak pozvao svih da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena, jer će to onda svakako doprinijeti povećanje inflacije, pa onda nek se pričeka.
0: Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem na paradi ponosa u Berlinu, u kojem je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz.
2: Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
0: Objavljene su nove ATP i WTA ljestvice. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je 86. mjesto. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji se nalazi na 98. poziciji. Vodeći je i dalje Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlos Alcaraza. U ženskoj konkurenciji Dona Vekić popala se za jedno mjesto i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko pala je na 53. a Antonija Ružić na 55. poziciju. Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Elene Rybakine i Jessike Pegule. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku. Ljeto na Delti. Everything begins with consciousness.

0: 31 stupanj za danas je dosta. Sad slijedi nešto i za naše najmlađe. Večeras u 20 sati u Gradskom parku Metković bit će izveden lutkarski musical za djecu Eko Klik. Kroz originalne pjesme, humor i zanimljivu priču Eko Klik na zabavan i djeci blizak način potiče svijest o važnosti očuvanja prirode, odgovornom odnosu prema okolišu i smanjenju otpada. E, ovo je nešto što bi se trebalo učiti od malih nogu, tako da dovedite djecu večeras u parku u što većem broju. A onda sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta na Trgu Kralja Tomislava Dado Čokolado i plesna škola Kalipso donose novu ljetnu plesnu radionicu.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Splitske melodije Jadrana ove su godine donijele premijeru novog dueta Jure Brkljače i Dine Petrića, pjesme Znaj, kojom dvojica glazbenika nastavljaju svoju uspješnu suradnju. Nakon što su njihov duet Istika i Ti prije 3 godine osvojili publiku i radijski eter, ponovno su evo udružili glasove u emotivnoj baladi o ljubavi, bliskosti i osjećajima koji nadilaze vrijeme. Posebnu vrijednost ovoj pjesmi daje činjenica da je u potpunosti nastala iz njihove kreativne suradnje. Tekst potpisuje Dino Petrić, glazbu Jure Brkljača, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Miro Buljan. Pa slušamo mi njih u nastavku.
0: Nova pjesma.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damiri gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent Fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo Limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko Vindija litra 2,8 marku 75, jogurt Vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 gram 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je jučer tijekom jakog nevremena pao u more kod otoka Šolte. Kako u međuvremenu aktivnosti nisu rezultirale pronalaskom, planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog. U traganju sudjeluju službenici lučke kapetanije Splica, dvije spasilačke brodice, od kojih se sa jedne koristi i namjenska bespilotna letjelica, također opremljena termovizijskim sustavom nadzora, a traganju se priključilo i jedno policijsko plovilo. Od 9 sati u potrazi sudjeluje zrakoplov obalne straže, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

0: šumski požari katastrofalnih razmjera bukte svega 15 km nadomak Bordeauxa, dok vatrogasci i dalje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. Samo u Francuskoj evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske izgorilo je oko 42 tisuće hektara zemljišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade, uoči kojeg je posjetio vatrogasce.
1: Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
0: Macron je zahvalio i Hrvatskoj koja je, podsjetimo, ondje uputila Kanadir s dvije posade pilota. Martin i Valen Cinković sutra putuju u talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojicu na Pariće. Martin Cinković u nadolazećem prvenstvu je rekao:
2: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički. Super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama. Nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
0: Cinkoviće kvalifikacije očekuju u petak 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na Pariće održat će se u subotu 1. kolovoza u 11.30. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Čovjek od leda na 31 stupanj ide dobro jedno uz drugo. Udruga Lađara Neretve objavila je obrazac za dobivanje dopuštenja za sva plovila koja žele pratiti utrke 13. maratona Lađarica i 29. maratona Lađa. Sva plovila koja će pratiti utrke moraju prethodno imati dopuštenje, a obrazac i upute dostupni su vam na službenoj stranici maratona Lađa. Ispunjene prijave mogu se poslati elektroničkom poštom ili osobno predati uredu udruge Lađara Neretve svakim danom od 9 do 12 sati. Rok je do 7. kolovoza, rok za prijavu, a sva odobrena plovila morat će tijekom utrke na vidljivom mjestu istaknuti službenu zastavicu s dodijeljenim brojem.

0: 14.53, zatvaramo ovaj sat još uz Avicija i Sandija Cenova. Što se tiče prometa, za sad sve mirno na našim prometnicama. Ako nešto preskačemo ili negdje zapne, tu smo. Vozite polako, pazite na bicikliste, motocikliste kojih ima jako puno za ovog lijepog vremena. A također u ostatku zemlje ima jako puno gužvi i kolona. Kažu baš da je ludo stanje na cestama, pa evo ako tko planira dalje, onda vi lijepo pratite aktualne prometne informacije, krenite spremni i samo polako.
1: Ljeto na Delti.

Maroon 5 pomaže da izguramo ovaj ponedjeljak, a može pomoći i pomisao da se u četvrtak 30. srpnja s početkom u 21 sat održava tradicionalna ribarska večer u Blacama na Maloj rivi ispred škole. Kao i svake godine, uz dobru glazbu i piće u ponudi će biti pečene srdele i gulaš od cipe, a tu je i tombola s bogatim nagradama. Pa evo, ne propustite ribarsku večer u Blacama, dakle 30. srpnja s početkom u 21 sat.

0: bola. Izdvajamo iz ponude. Ledo Funtime sladoled 6 x 110 ml 3,69. Violeta Strong & Soft toaletni papir 20 rola 4,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

možda i doživotno, ali evo za sada 20 godina djelovanja udruge Lađarica Metkovke i to će se naravno obilježiti svečanom akademijom koja će se održati sutra s početkom u 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković. Program večeri posvećen je ženama koje su tijekom protekla dva desetljeća svojim radom, ustrajnošću i zajedništvom gradile priču udruge te pridonosile očuvanju neretvanske lađarske tradicije. Središnji dio večeri bit će premijera dokumentarnog filma Od Lancarice do Lađarice autora i redatelja Gorana Matića. Pa evo, svi ste pozvani uveličati ovu večer.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici održao sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije i jedinica lokalne samouprave na temu afričke svinjske kuge, koja je treće ljeto aktivna u hrvatskom svinjogojstvu. Ukupno je zabilježeno 108 slučajeva bolesti, a eutanizirano je gotovo 4000 svinja. Vlajčić je iz Virovitice poručio da će nastojati ostvariti cilj manjeg broja eutaniziranih svinja, a što veći broj spašenih.
2: Sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je kako se na jesen kreće u obnovu Pelješkog mosta 4 godine nakon što je otvoren. Nedugo nakon otvorenja primijećene su prve pukotine u površinskom zaštitnom betonskom dijelu mosta.
3: Očito je došlo do pucanja tog samog zaštitnog sloja kako bi se zaustavilo onda jasno da dođe do propadanja samoga mosta. Negdje početkom rujna nakon ljeta će skrenuti u obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost. Niti je konstrukcija mosta ugrožena, još je sve to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji izgradio sam Pelješki most i dok bude trajala obnova tog dijela površinskog sloja, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
1: Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu, igraći u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio 5. izbor drafta i u NBA ligi je proveo 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. a zadnje 4 sezone proveo u Real Madridu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Kozensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 31 stupanj, sunčano, kaže prognoza, trebao bi se mirno završiti ovaj dan, bar po pitanju vremena, a onda od sutra osjetno toplije, do duše spremni smo mi na sve. U prometu smo i dalje bez poteškoća, ovdje lokalno, ali zato i dalje u ostatku zemlje prevladavaju gužve i kolone, pa ako krećete dalje na put, krenite na vrijeme i s puno strpljenja. Sretno, uživajte u poslijepodnevu i svakako ostanite i dalje uz Deltu i najbolju glazbu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: to feel like me.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

Opuzensko ušće ponovno postaje središte vrhunskog rukometa na pjesku. Peti memorijalni turnir Stipe Vuletić. Okupi svoju ekipu i prijavi se putem linka na našim društvenim mrežama najkasnije do 5. kolovoza. Budi dio spektakla, osjeti energiju pjeska i pokaži što znaš. Memorijal Stipe Vuletić. Opuzensko ušće od 14. do 16. kolovoza. Vidimo se na pjesku!

We are gathered here today.

Because I control your body.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živiti sam. Ljubav se zove i

0: život svjetla basne, al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuva.